Մին գլավ, տորա շեն պավ, կուսեի նպյա ճամա ճանդարով մուջա բազախմյա։ Դիկնի նմատկրի թան տոմյան շիսսի վագոն լաբիջո նիէ կրիտկրի նթան նսաճավ ոգոլա տոնձեյանի տնինգնույնի նի� This is on internet website www.2triple.com.au ne phone number 02808056508 ne 02808056508 to ne dai to lagaung BCBG Facebook sa myna da ma mho BCBGsydney.blogspot.com ma le a chei myue win yak na san nai ja ba de khmyar di kne season go do chano nyin nyi so wa season tin sat da phit par de pa win mae season nwe ga do myama pi san ya tharin mya စစ်နီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်ထောင်ကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တနင်္ဂနွေအပြင်းပြေပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာခုချင်းစားပြီးတရင်များကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးထိုင်းကအင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ကျင်းပပါတယ်29ကြိမ်မြောက်အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုဩဂုတ်လ23ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိထိုင်းနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တယ်လို့ကောက်ဆွတ်တရင်မှာဩဂုတ်လ25ရက်ကဖော်ပြပါတယ်မြို့တော်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့အာဆီယံလူသားအရင်းမြင့်မြင့်တင်ရေးကမ္ဘာအသိအမှတ်ပြုစီတို့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်

မှထုတ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပခဲ့တာပါဒါအပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့မှအဖွဲ့အစည်း ILO ရဲ့လူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံတကာကွန်ရက်မှာထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးကိုအစိုးရအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပြီးထိုင်းအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကအဓိကဦးဆောင်တဲ့ agency အဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်အရီကွန်ရက်မှာထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်ကြောင်းအတည်ပြုတဲ့စာချုပ်ကိုတော့ထိုင်းအလို့သမားဝန်ကြီးကဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာအာဏာရှင်ခန့်အလို့သမားဝန်ကြီးဦးခင်မောင်စိုးတက်ရောက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေမဲ့တီးကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဦးခင်မောင်စိုးဟာဒီလအစပိုင်းတုန်းကထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ဒီဆေအာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ခီးစဉ်မှာလိုက်ပါခဲ့တယ်လို့ဒီခီးစင်မာတုံးကထိုင်းအလုသမားဝန်ကြီးနဲ့နှစ်နိုင်ငံအလုသမားအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာ MOU နဲ့လုံသားခေါ်ယူရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာနိုင်ငံရေးယာတုယူထားသူတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘူးလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာသတင်းထောက်ဆက်ကနဦးအဖမ်းခံထားရပြီးမီဒီယာဖိနှိပ်ခံရစေလို့ AI ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ Amnesty International ကမြန်မာရဲ့အကြမ်းတောင်တွေမှာသတင်းထောက်ဆက်ကနဦးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံရစေဖြစ်တယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကလည်းမရတတ်သေးဘူးလို့ AI ကပြောပါတယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးပြောဆိုခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတန်ကလည်း2026 AP လကနေဇွန်လအထိသတင်းတောက်တွေအဖမ်းခံရတာမရှိပေမဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်ဖိနှိပ်တာတွေမရသေးဘူးလို့ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအထိအဖမ်းခံထားရစေသတင်းတောက်အမျိုးသား15ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးရှိတယ်လို့အတန်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာ22ခုရဲ့ license တွေလည်းရုတ်သိမ်းခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းသမား216ဦးအထိရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးသူက12ဦးရှိတာပါအချက်လက်ကောက်ယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စည်ရင်းထက်ထောင်ကမလွတ်သေးတဲ့သတင်းတောက်အရေးအတွက်ကပိုများနိုင်တယ်လို့အာနာသိန်းကာလအတွင်းနှစ်ကြိမ်တိုင်းဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့သတင်းတောက်တွန်းအိုးဝေက BBC ကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းတွေရဲ့နေရာမှာနိုင်ငံပိုင်းဝါရဖြန့်ချီသတင်းတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ influencer တွေသုံးပြီး Telegram နဲ့ TikTok မှာသတင်းအမှားတွေကိုတိဆောက်ဖြန့်ချီနေတယ်လို့အတန်အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကပြောထားကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆီယနာရှင်တပ်အကြီးကြီးနဲ့ထိုင်းလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းမှုချုပ်တို့တွေ့ဆုံတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီယနာရှင်တပ်အကြီးကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းမှုချုပ်ချချိုင်ဘန်ချူအဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေပြည်တော်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အာဏာရှင်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအွန်လိုင်းလိန်လေလောင်းကစားမှုနဲ့မူရင်းစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အာဏာရှင်သတင်းစာကအစိုးရကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းဘက်ကတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့လည်းအထိသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာထိုင်းမြန်မာတမတော်200ကြာအစစ်မြစ်အရာရှိတွေကောမဒီအစည်းအဝေးကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပြန်အလှန်ပေးပို့ဖလှယ်ရေးတွေကိုပိုမိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးထိုင်းဘရင်တမတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံကနယ်စပ်ရေးနဲ့နယ်စပ်အရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးပြီးနေပြည်တော်ကိုပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းပြည်သူများရေဘေးတင်နေခြင်းစစ်တပ်ကအကြိမ်60ကျော်ဘုံကျဲတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဩဂုတ်လအတွင်းရေကြီးမှုတန်းကိုနှစ်ပေါင်း20အတွင်းအဆိုးအဝါဆုံးခံခဲ့ရပြီးလူပေါင်း2,000ခွဲနီးပါလူပေါင်း2,000ခွဲနီးပါးရေပေးသင့်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းမှာတော့
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တပ်ကရေဘေးမကူညီတဲ့အပြင်ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေအပြင်းအထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစလို့စကိုင်းတိုင်းတွေကကော်လင်ခင်ဦးဒီပဲရင်ကန့်ဘလူးရွှေဘိုဝက်လက်အပါအဝင်မျိုးနယ်ပေါင်း14ခုမှာရေဘေးဒဏ်ခံစားခဲ့ရပြီးပြည်သူအယောက်30ကျော်ရေဘေးကြောင့်ဒေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်စကိုင်းတိုင်းတွေကလူဦးရေ2,000+နီးပါးရေဘေးတင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်အာဏာရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာတဘာဝဘေးနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်အကြားအသက်ရှင်ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလူကြားချင်းစာနာထောက်ထားရေးပြည်နယ်ထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်ကပြောပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဩဂုတ်6ရက်နေ့ကစလို့ဩဂုတ်လ23ရက်အထိစကိုင်းတိုင်းက14မြို့နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ60အထိရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ14ယောက်သေဆုံးက59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဩဂုတ်လအတွင်းစကိုင်းအပောင်ဝင်တိုင်းဒေသကြီး၄ခုမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတံကိုခံနေရတာပါ။အဲဒီလိုရေကြီးနေတဲ့ကာလအတွင်းစစ်တပ်ကနိုင်ငံအနှံ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု239ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ88ယောက်သေဆုံးပြီး159ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာမြန်မာအာကာသယင်မှု2028ခုနှစ်တွင်အာကာသသို့ဆီလွတ်မည်လို့ဆိုပါတယ်။2028ခုနှစ်မှာအာကာသတွေကိုမြန်မာအာကာသယင်မှုနဲ့အာကာသယင်ဆီလွတ်မယ်လို့ဆရာနာရှင်သမရမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကပြောကြားပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကရုရှားကနေနေပြည်တော်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ဆရာနာရှင်နဲ့အတူခီးစင်မှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကရုရှားခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေကိုပြောကြားရမှာထည့်ပြောသွားတာပါ။ဒါအပြင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ရုရှားခီးစင်မှာဂျိုရုအခြေပြုရှားဖွဲကေဇေးရေးစတေရှင်တိဆောက်ရေးကဘာမည်အနည်းဆိုကြားရောက်လာနိုင်တဲ့အာကာသအန္တရာယ်ရှိအရာဝတ္ထုတွေကိုစောင့်ကြည့်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်စတေရှင်တည်ဆောက်ဖို့စတဲ့အချက်တွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကပြောပါတယ်။ဆီယနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ရုရှားခီးစင်မှာအစိုးရချင်း MOU 12ခုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာအာကာသနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍ၄ခုအတွက်လည်းလက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ကမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာကယုံကြည်ရတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းလဲဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ဆီယနာရှင်သမရမင်းအောင်လိုင်ဟာရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံတွေကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်အထိတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့24ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အပြန်ခီးကိုစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေမဘာတာနဲ့အမျိုးသားရေးသမားတွေအပြင်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုနေပြည်တော်အထိခေါ်ပြီးကြိုဆိုခိုင်းခဲ့တာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်လေးစိတ်မှာပစ္စည်းသိမ်းယူမှုတွေကြောင်းလေကြောင်းနဲ့ခီးသွားသူတွေအခက်ကြုံနေရပါတယ်ရန်ကုန်လေးစိတ်မှာခီးသည်တွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေကိုတင်းကျပ်စစ်ဆေးတာနဲ့ကီလိုအပိုပဲယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခွန်ထပ်ဆောင်ပေးဆောင်ရတာတွေရှိတာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့ခီးသွားလာသူတွေအခက်ကြုံနေရပါတယ်။လေကြောင်းနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာတင်းကျပ်စစ်ဆေးတာနဲ့ကီလိုအပိုပစ္စည်းတွေအတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံတာများပြားတာတွေကြောင့်လေကြောင်းနဲ့ခီးသွားသူတွေနဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်းပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေသူတွေအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်။မကြာသေးခင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ပုံမှန်ခီးသည်တစ်ယောက်ရဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေနဲ့ကီလိုဝယ်ယူထားတဲ့အိတ်တွေကိုစစ်ဆေးတာအပြင်အခကြေးငွေ8000ကျပ်ထပ်ဆောင်ပေးဆောင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသိရပါဗျ။ခီးသည်တစ်ယောက်ကိုအမျိုးအစားအတူပစ္စည်းနှစ်ခုထက်ပိုသေးဆောင်ရင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့တတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရဘတ်ကစလို့မြန်မာပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ကီလိုအပိုပစ္စည်းတွေကိုအမျိုးအစားနဲ့လိုက်ကအခွန်အခတွေကိုတရားဝင်ဖြတ်ပိုင်းနဲ့ကောက်ခံလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆီယနာရှင်ဘက်ကပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေကိုအားထားဖို့ပြည်ပကတွင်းကုန်တွေကိုတားမြစ်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်ပြည်ပကထုတ်ကုန်တွေကိုအခုလိုနီလန်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တာတွေပိုပြီးပြုလုပ်လာကြတာပါ။
အခုခါမှာတော့ပုံမတင်းကျလိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တနိုင်းတစ်ပိုင်းတယ်ယူသူတွေကြားမှာလည်းအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်လေစိမ့်မှာတာဝန်ကျအာဏာပိုင်အချို့ကလည်းခီးတဲ့တွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒင်းကျစစ်စစ်ပြီးစစ်ပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေအပြင်တချို့ပစ္စည်းတွေသိမ်းယူလိုက်တာမျိုးလည်းရှိနေတာကြောင့်ခီးတဲ့တွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေပိုများလာနေတယ်လို့ DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာ။နီပေါ်တိဘက်ရေကြီးမှုလူ2000နီးပါးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံရဲ့ရေကြီးမှု၄ရက်မြောက်ရှိလာချိန်မှာလူ1924ဦးခန့်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့နီပေါ်တဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲဌာနကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာ918ဦးခန့်ကနိုင်ငံသားတွေလို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့အခြေအနေတွေကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲနေပြီးအာဏာပိုင်တွေကအရေးအတွက်မျိုးစုံထုတ်ပြန်နေပါတယ်။နီပေါ်မှာတည်ဆုံးသူဟာ626ဦးအထိရှိနေပြီလို့နီပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ရေခဲတောင်ပြိုကျရာကနေရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့နီပေါ်ကဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအရာရှိတွေက BBC ကိုပြောထားပါဗျ။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြီးမဖြစ်မီနဲ့ဖြစ်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဂျိုဒုဓာတ်ပုံတွေအရတဘာဝဘေးကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးသွားပုံနဲ့နီပေါ်တိဘက်နေဇတ်တလျှောက်မြစ်ကြောမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အယောင်ဆုံးအိမ်တွေဟာအခုဆိုရွှန့်ရည်နဲ့အပြက်စီးတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နီပေါ်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဦးရေဟာ42ဦးအထိရှိလာပြီလို့နီပေါ်ဝန်ကြီးတဦးကပြောခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်နဲ့တိဘက်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ခီးသွွားတော်တော်များများကအဲ့ဒီဘက်ကိုဖျားပူးသွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားမှာတော်တော်နာမည်ကြီးပြီးနှစ်တိုင်းလူတောင်းနဲ့ချီအဲ့ဒီအထွတ်အမြတ်နေရာကိုသွားလေရှိကြပါတာနီပေါ်ဟာဘုရားဘူးတွေသွားဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ုံနဲ့မကဘဲကဘာတလွှားကတောင်တက်သမားဟိုက်ကာတွေအများကြီးလာကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးတဲ့တန်းကိုအဆိုးဆုံးခံလိုက်ရတာကမြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကြားမှာရှိတဲ့ရာဆူဝါဒေသဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကတောင်တက်သမားတွေအများဆုံးသွားလေရှိတဲ့နေရာပါအဂိုလာကခီးသွွားအများဆုံးလာတဲ့အချိန် peak season မဟုတ်ပေမဲ့ရေကြီးတဲ့အချိန်မှာတောင်တက်သမားတို့ရှိနေခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြပါပြီ။တော်ရရှိများခင်ဗျာ။ဦးဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ဇုံတဲ့တေးတဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။စီယံနဲ့မဒီတို့ရဲ့တရှိခြင်းအကြောင်းလို့အမည်ရပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

0: 90.5 FM 2000 Radio မြန်မာပိုင်းစစ်တမဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူလူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အလုပ်အင်တာဗျူးသွားတာကားလိုက်စင်ရှိမှအလုပ်ခက်မယ်တဲ့။စိတ်ညစ်လိုက်တာနော်
2: ။အော်ဘာမှစိတ်ညစ်ပါနဲ့။ RTA သိမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တဲ့နီးပြဆရာကိုဂျုံမိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
1: ။ဘလို့ဆက်သွယ်ရမှာလဲပြောပါဦး
2: ။ internet ဝင်ပြီးတော့ detectdrivertraining.com.au မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626 0468525626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါညီမရေ။
1: ကျေးဇူးပါနော
0: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့မေဆွေရဲ့တမီးရဲ့ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

Tora shimya kamiya. Ata yue ya la yin. Ye nin tata, asa nin tata ne chole ma gu adhika dhri thaya ba li me. Ata chao se cho ma ma ho ba bu. Ata ngaha se cho yin sa ten dhri thaya bu lo ba le. Ata chao se nane yue luji tu uha. Nya sata na yin ma ye te kwe tau pi de nao. Yeri sok te wen dwa bi do. Ata shi lan jang pe so de che ni ne. Se yung tenge ya ba le. Yibo ku ta mu kayu kebe me le. Wane zwane be tu ha kwenlon twa ke ba le. Tu bia yote ye kwenlon mu ha. Luji yi re twa tri pe jet te ku. Phe la ba le. Be lo ko be lo ti phe se. Ku pyo jame a chan a che ko. A tu gyu pyu bo lo a ba le. Nama tika ro. Te ku ma cho le jen ga ni shang jen bo. Didi nao te ku ga ro. A sa nin jen ye nin jen ga ni ka ko bo. Phe ba le. တချောင်းစကြလာရရှင်ကုပြောပြမယ်အလေးချင်းကိုလှုပ်ဆန်တင်ပါတယ်ရေးတောက်တဲ့အခါအခြားအလုတ်အားလုံးကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ရေကိုဂယူရိုက်ဆိုင်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်ဖို့လိုပါတယ်လူကြီးတွေမှာအစာနင်းခြင်းရေနေခြင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေချောင်းနဲ့မျိုးချတဲ့ကြွက်သားတွေအားနည်းလာပြီးတော့ယိုယွင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေနို့ဟင်းရေသာသဖြင့်ဒီအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့နေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအဆုတ်ရောင်ယောဂါဟာလူကြီးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာလူကြီးသူမတွေရှိလို့ရှိရင်အခုပြောပြမယ့်အချက်တွေကိုသတိထားပေးပါ။နံပါတ်1ကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ရေတောက်တဲ့နေရာမှာပြွန်ငယ်သုံးပါမျိုးချတဲ့အခါခေါင်းကိုအနှဲငယ်ငုတ်ထားပါ။နံပါတ်2ကတော့ကျဲတဲ့ဟင်းရေထက်ပြစ်တဲ့ဟင်းရေကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ကျဲတဲ့ဟင်းရေတွေကအလွန်လင်းမြန်စွာစစ်စင်းသွားနိုင်ပြီးတော့အသက်ရှူနဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်နင်းနိုင်ခြင်းများပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ဗဇက်ထဲမှာအစာမာတွေကျန်နေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ဝါးနေတဲ့အချိန်မှာအရေတွေမတောက်ပါနဲ့။ရေဟာဗဇက်ထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေလို့ရှိရင်လေပြွန်တဲကိုစင်းဝင်ပြီးတော့နင်းတတ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ဗဇက်ထဲမှာအစာဒါမှမဟုတ်ရေရှိနေတဲ့အချိန်မှာစကားမပြောပါနဲ့။ခေါင်းမလှည့်ပါနဲ့။နံပါတ်5ကတော့လူကြီးတွေမှာလူငယ်တွေလို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာအားနဲ့ခန္ဓာကြီးမရှိပါဘူးအရေးဒါမှမဟုတ်အစာတွေလေးပြုံတဲ့ကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်မျက်နှာတွေနီလာမြည်များလာပြီးတော့ဒီသွေးပောင်တက်လာတွေအားတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခါတည်းရန်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှရေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်အာယုံစားပြီးတော့အထူးဂရုပြုတောက်သုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ

0: 98.5 FM 2000 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ Mobile ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုနိုင်ငံရခြားကသုံးစွဲလို့မရအောင်လုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းလေးပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာပုတ်ကလစ်ကဘန်တွေကသုံးစွဲနေတဲ့ KP လိုဟာမျိုးဒီ Mobile ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုနိုင်ငံခြားကနေသုံးစွဲလို့မရအောင်လုပ်ဖို့ဘ ഹു ဘန်ကညွန်ကြားထားတယ်လို့ဒီဘန်လုံငန်းနဲ့နှိစသူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့လိုပိတ်ခဲ့ရင်ပြည်ပမှာအလုတ်သွားလုံနေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကိုငွေပြန်လွှဲရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်ဒီ Mobile Payment တွေကိုပိတ်ဖို့ဘာကြောင့်ညွန်ကြားခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုမြင့်လင်ကပြောပြထားပေးထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: AYAP, CBP နဲ့ Win Money စတဲ့ Digital ငွေကြေးစနစ်တွေကိုပြည်ပကနေအသုံးပြုလို့မရအောင်ပိတ်သိမ်းဖို့ဘိုဘယ်ကနေအခုလဆင်းရဲနေ့မှာညွှန်ကြားခဲ့တာလို့ဗန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရအောင်သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတွေလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေနဲ့တာမြင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဆောင်ရွက်ပစ္စည်းမှုအခြေအနေတွေကိုအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ထက်နောက်မကျဘဲတင်ပြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိပြည်ပကအသုံးပြုနေသူတွေအနေနဲ့digital ငွေကြေးပေးရှင်မှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မှုရှိမရှိစနစ်တရားစီစဉ်ဆောင်ကြည့်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေအသုံးပြုမှုပုံစံတွေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုအစီရင်ခံစာနဲ့ပူးတွဲတင်ပြရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတာပါအမည်မဖော်လိုတဲ့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုရဲ့အကြီးအကဲအရာရှိတဦးကတော့အခုပိတ်မဲ့အထက်မှာပေးစနစ်တွေပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး mobile banking စနစ်တွေနဲ့ visa card credit card စနစ်တွေကတော့ဆက်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ရရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တချို့ဘဏ်တွေလည်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုံနေရပြီဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိသုံးဆသူအရှိုးလဲသုံးမရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေတွေ့ရပါတယ် CB ဘဏ်ကတော့သူတို့ဘဏ်အနေနဲ့လော့လော့ဆယ်ဓာတ်တွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်မရှိသေးတာကြောင့်ဆက်သုံးလို့ရတဲ့ဥမာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကနေတရားဝင်ကြေညာမယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတော်ရောက်အလုံးလုတ်ကင်နေသူတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေစီကိုငွေကြေးလွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာ mobile phone ဒါမှမဟုတ်ငွေလေးလုံငယ်တွေကနေတဆင့် KP Win Money တို့လိုdigital ငွေပေးရှင်မှုစနစ်တွေအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေရတာပါအခုအဲ့ဒီစနစ်တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကအသုံးပြုလို့မရအောင်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုတည်ရောက်မှုတွေရှိသွားနိုင်မှာပါလဲဒီအကြောင်းမလေးရှားမှာနေထိုင်သူတူပြောတာက
2: လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူတွေအများစုကတော့ဘာမှတည်ဆံမရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောကြတယ်မြန်မာတိုင်းကအားကိုးပြီးတော့ပို့ကြတယ်လीနော်ဒါကတော့ဘာဖြစ်ရင်လဲတရားဝင်လိုင်းစင်ရှိတဲ့ agency တွေငွေ transfer လုပ်တဲ့ဆိုင်တွေလေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီကနေ့လည်းတွေ့ပြန်ဖို့ကြာဒါပေမဲ့ငွေစည်းပဲနည်းနည်းกว่าကြာတော့ဗောနော်မြန်မာဆိုင်တွေကြာတော့ပို့ပေးကြာတော့ဗောနော
1: ်တရားဝင်လက်ရောက်တွေကိုပဲအသုံးပြုရတော့မယ်ဆိုရင်အခွင့်ဖြတ်တောက်မှုတွေရောက်အခက်အခဲတချို့ရှိလာနိုင်တယ်လို့ကြွင့်ကြင်သူတွေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်မဟုတ်ဘဲအနေနဲ့အခုလိုတင်းကျပ်လာတာဟာတော်လင်ရေးတက်တွေစီကိုစီဝင်နေတဲ့ငွေကြေးတွေအပေါ်ထိရှုပ်လို့တဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းရှိကြပါတယ်မယ်လုံငယ်ကြွင့်ကြင်သူတွေကလည်းဘိုးဘယ်ရဲ့တင်းကျပ်မှုဟာလက်ရှိနိုင်ငံတကာမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုစီစီကျင်တာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုအလုံးအရင်နဲ့ရလိုတဲ့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ဘယ်လုံငန်းကျွမ်းကျင်သူတူသုံးသက်တာက
3: ပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေကိုတုံတုံစီစီနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကောင်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။တခြားသောနည်းလမ်းကတော့ပြေဆိုခြင်းနဲ့နည်းလမ်းရှိမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှတ်ချက်ကတော့ဒီတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်လောက်ဘူး။ဒါတစ်ချက်။တစ်ချက်ကပြည်သူတွေအတွက်ဘာခက်ခဲဝါနိုင်လဲဆိုတော့အိမ်မျိုးကိုလာတာမျိုးကိုပြန်ပြီးတွဲတဲ့အချိန်မျိုးမှာ KPI ကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲနေရတယ်။အဲ့တော့ online ဖွင့်ပြီးရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေဝင်ငွေတွေလည်းဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှအုံနဲ့တင်းနဲ့ပြန်ဝင်အောင်လည်းလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလည်းဖြစ်ဖို့အတွက်များနိုင်တယ်ကို
1: ဒီနေ့အထိတော့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအများစုရှိတဲ့မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံအရှိုးကပေးစနစ်တွေနဲ့ငွေလွှဲပြောင်းမှုအလုံးမရတော့တာမဟုတ်ပဲအများစုကတော့ရနေသေးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီပေါ်အသေးစိတ်သိရဖို့ဘ ഹു ဘယ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဖြေကြားခွင့်မရှိကြောင်းနဲ့အထက်ကိုတင်ပြထားကြောင်းသာပြန်လည်တုံ့ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒါကတော့ mobile ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုနိုင်ငံရခြားကနေပြီးတော့သုံးစွဲလို့မရအောင်လုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကို BBC ကကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ပူပူဟီတာရဲ့နားလို့အမည်ရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဥစလာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့25ရက်နေ့ကကွာလွန်သွားတဲ့ဒီကဘာကျော် American Chile Country အဆိုတော်တယောက်ရဲ့ဘဝဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်မြပေးခြင်းပါတယ်သူမရဲ့နာမည်ကတော့ Dolly Parton ပါသူမကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့နေရာကမြူကိုယုံတိန်တွေနဲ့မြူကိုတွေအမြဲတမ်းဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ Smoky Mountains တောင်တန်းတွေပေါ်ကတဲအင်လေးတစ်လုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းတော်မပါတဲ့အင်လေးပါ။လက်စမီလုံးဝမရှိသလိုရေပိုက်လိုင်းလည်းမရှိပါဘူး။လက်ဆက်လိုင်းရင်နိုင်ရနှစ်ဖက်စလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းထိလောက်အောင်တင်းငယ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုလူ12ဦးဝေမျှနေထိုင်ကြရတာပါ။သူက1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာမွေးခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မိသားစုမှာပတ်စံတပြားမှမရှိလို့ဆရာဝန်ကိုမဟုတ်လို့စားရတဲ့ပြောင်းဘူးမှုန့်ကိုပဲငွေချေးအဖြစ်နဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရတာပါ။သူမရဲ့အဖေကစာမတတ်ပါဘူး။မုံမလင်းမိကနေမိုးချုပ်တဲ့အထိဆေးရွက်ကြီးအခင်းတွေထဲမှာအလွတ်လို့ရတာပါ။အမေဖြစ်သူကအဲ့ဒီတင်းငယ်တဲ့အိမ်လေးထဲမှာပဲကလေး12ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ Dolly Parton ကတော့4ယောက်မြောက်ကလေးပါ။နိုင်ရအကြောင်းတွေကနေနှင်းတွေဝင်လာရင်နှွေးအောင်လို့အိယာတစ်ခုမှာကလေး3ယောက်4ယောက်စုပြီးအိတ်ကြရပါတယ်။တောင်ဆောင်ကချောင်းငယ်လေးထဲမှာရေချိုးခဲ့ကြရပါတယ်။အေးဆက်နေတဲ့တောင်ပေါ်ရေကိုကိုပိုင်ရေချိုးစရာနေရာတိတမရှိဘဲနဲ့ဆက်ပြာရေသုံးပြီးရှင်တန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ Dolly Parton ကိုသူ့ရဲ့အမေကတရိတ်ဆန်အစာထည့်တဲ့အိတ်တွေရဲ့ပြင်စနဲ့ဒီဂျုံမုတ်အိတ်တွေကနေရတဲ့ပြင်စားတွေဆက်ပြီးတော့ချုပ်ပေးတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝန်းစင်စေခဲ့ပါတယ်။တခါတုန်းကသူ့ရဲ့ဒီမိခင်ကအဝတ်ဆုပ်တွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအရောင်မျိုးစုံပါတဲ့အင်ဂျီတစ်ထည်အရှိတစ်ထည်ချုပ်ပေးပူးခဲ့တာကိုသူသတိရပါသေးတယ်။တခြားကလေးတွေကအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပေမဲ့ Dolly ကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောကျခဲ့တာပါ။နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့အခါသူမကအဲ့ဒီကုတ်အင်ဂျီအကြောင်းကိုတခြင်းတစ်ပုတ်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းဟာသူမရဲ့အကျော်အကြားဆုံးတချင်းတွေကတပုတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Coat of Many Colors ဆိုတဲ့တချင်းလေးပါ။သူမဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုတယောက်ယောက်ကမပြောမချင်းမသိခဲ့ပါဘူး။သူမပတ်ဝန်းကျင်ကလူတိုင်းကလည်းသူတို့လိုပဲနေထိုင်စားသောက်ကြတာပါ။သူမအမှန်တကယ်သိခဲ့တာကတော့ဂီတာပါ။ Music ပါ။သူမရဲ့အမေကဓမ္မတေးတချင်းတွေဆိုပြခဲ့ပါတယ်။အဖေကဘင်ဂျိုတီးခဲ့ပါတယ်။ဂီတာဟာငွေကြေးကုန်စရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့အတွက်အရာအားလုံးပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်10နှစ်မှာသူမကဒေတာရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ရေဒီယိုမှာတချင်းဖျော်ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်13နှစ်အရွယ်မှာပထမဆုံးတကူတော်တချင်းကိုအတန်တွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1964ခုနှစ်မှာအထက်တန်းကျောင်းပြီးမြောက်ကျောင်းဒီအခမ်းအနားပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာပဲဂီတာတစ်လုံးနဲ့ခီးဆောင်အိတ်တစ်လုံးယူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဒီတောင်မောင်အိမ်လေးကတစ်သားအိမ်နဲ့မဆက်နိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ Nashville လို့ခေါ်တဲ့ဒေသကိုထွက်လာခဲ့တာပါ Nashville ကတကယ် music ဒီဂီတာသမားတွေဒီနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ပါအမေရိကမှာနောက်ဆက်တွဲဖိရတွေကဒါနိုင်းဆံပါတယ် Jolene တို့ I will always love you တို့ 925 တို့အဲ့ဒီတချင်းတွေဟာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဂီတာလောကရဲ့ဒီ Grammy ဆု71ဆုတောင်ရခဲ့ပါတယ်ဂျေလက်ဂီတာလောကမှာအလွန်ထူးချွန်ပြီးတော့ဂုံတိတ်ကအစီအစုံသူတွေလာမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဒီ Country Music Hall of Fame အဖွဲ့မှာထည့်သွင်းခံရပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ဒီဇာတိမြေ Tennessee ခရိုင်မှာ Dollywood လို့အမည်ပေးထားတဲ့ကိုပိုင်ပြောပြရေးဥယျာဉ်တစ်ခုကိုတည်ဆောင်ခိုင်းပါတယ်။သူမရဲ့ဒီဂီတာ Fashion စီးပွားရေးနဲ့ဒီ Prahita လုပ်ငန်းတွေကြောင်းကဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေကအတိမပြူပြီးတော့ chicken laser ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပါရမီနဲ့လုံလဝရိယရှိနေရင်ဘယ်နေရာမဆိုရောက်နိုင်ကြောင်းကိုသူကတက်တေးပြခဲ့တဲ့သူပါ။သူမကိုတကယ်ထူးခြားစေတာကသူမဟာချောင်းငယ်လေးကိုဘယ်တော့မှမမိခဲ့ပါဘူး။အိယာတစ်လုံးမှာ၄ယောက်အိတ်ခဲရတာတွေတရိတ်ဆန်အစာအိတ်ဖြင့်နဲ့ဒီလှုပ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ခဲရတာတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမမိခဲ့ပါဘူး။တမောင်းများစွာငွေကြေးတွေရရှိခဲ့တဲ့အခါသူမရွေးချယ်လိုက်တာကပြန်လဲပေးကားမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ1995ခုနှစ်မှာစေကူးအတွေ့ဂျန်စီစာကြည့်တိုက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် imagination library ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်မွေးစားကနေ၅နှစ်အထိကလေးတိုင်းကိုလာတိုင်းစာအုပ်တအုပ်
ဒီအခမဲ့ပို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်9နိုင်ငံအထိဖြန့်ကျက်ထားပြီးတော့စာအုပ်ပေါင်းတန်း200ကျော်ပေးပြီးပါပြီ2016ခုနှစ်မှာသူမရဲ့ဇာတိတန်နစီမှာဒေါ်မီကနေစင်အိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဒေါ်လီကဒီငွေကြေးလှူယုံတာမကဘဲနဲ့အိမ်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့မိသားစုတိုင်းကို6လအကြာအထိတစ်လောက်ကိုဒေါ်လာ1000စီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်တော်2020ခုနှစ် COVID-19 ကာယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှလည်းကာကွယ်ဆေးသုတေသနအတွက်ဒေါ်လာတစ်တန်းလှူခဲ့ပါတယ်ဒီငွေကြေးဟာModerna လို့ခေါ်တဲ့ဒီ COVID ကာကွယ်ဆေးကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကဘာတော်ဝန်ကလူတမောင်းများစွာရဲ့အသက်ကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကပညာသင်ဆုတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊ကင်ဆာသုတေသနတွေနဲ့ဒီစားတက်မြောက်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးနဲ့အလေးစားခံရဆုံးမီဒီယာဖြစ်တဲ့ဒီ Forbes ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသူမကဒေါ်လာတန်900ကျော်လူတန်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုအဲ့ဒီအကြောင်းမေးမြန်းလို့ရှိရင်သူမကဟာတာနဲ့ပဲရှောင်လွှဲပြီးတော့သူပြောတာတင်မာလူလားထက်ပိုရှိနေရင်မရှိတဲ့သူတွေကိုကူညီပါလို့မှာခဲ့တဲ့မိခင်ရဲ့ဆုံးမစကားအတိုင်းလုပ်နေတာပါလို့ပြောတတ်ပါတယ်။ Dolly Parton ကိုလူအများချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူမအဆိုတော်ဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဟာသညာရှိပြီးတော့အောင်မြင်နေတာကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူမကအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူမလိုတခန်းအခန်းတခန်းထဲမှာအိမ်မက်မက်နေစေလူတိုင်းကိုနှစ်နှင်းပေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။သူမဟာစင်ရေးမွေးတေမှုကိုရောင်စုံကုတ်အင်ဂျီလိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါဗါတယ်။အောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့အခါမှာဒါကိုမဖုံးကွယ်ခဲ့ပါဘူး။မမေ့ခဲ့ပါဘူး။ရေရောမှုကိုသူမရဲ့အကြီးအမားဆုံးလက်ရာဖြစ်ထပ်မံဖန်တီးခဲ့ပါလေ။ရေသွဲပိုက်တောင်မရှိတဲ့အိမ်လေးကနေရေရှင်းတစ်ခုနဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာအင်ပါယာတစ်ခုကိုသူတည်ဆောက်ခဲ့ပါလေ။ပြမန်းကအလွန်မင်းပြောင်းလဲသွားပေမဲ့သူမရဲ့အတွင်းစိတ်ဇယက်လက္ခဏာနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုကတော့ငယ်ဘဝကလိုပဲယူသားပြီးတော့ရရောစေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုမမေ့ပဲနဲ့ကျယ်ရွေစီရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတတ်သိပြခဲ့တဲ့သူပါ။စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဘာတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့တိုင်းတားရတာမဟုတ်ပါဘူး။အများအတွက်ဘာတွေပေးဆက်ခဲ့ရလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတားရတာဖြစ်ကြောင်းဒေါ်လီပါတန်ကတတ်သိပြခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူကပြည်ရဲ့25နှစ်ရဲ့ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ဆိုတော့ तू ကြီးမားတဲ့ကျယ်ရွေးစီကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဆက်လိုက်ပြီးတော်ရရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ကတော့ဆိုဖီယာရဲ့ပြန်နာပြန်မရွှေဟင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်တွင်မှုအတိုင်းတာကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲ送တွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှိမောင်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ